0: sveti, se zabavam s prijatelji.
1: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80-a. 80-a.